Ni ipinle Osun igboro ti wa yi pada ba ori ti change ilu ti yi pada bayo latari pe kin je mo pe awon to wa ni egbe osulu accord ta ro kon kuro ni egbe mi bo

kelem gyo yomane gente na batagi n'oge ndi bu na bond 92.9 FM yomane gente hukwara mmiri ya u keko si awopo na akuku ebe ino nezie n'oge ndi bu kaya wachara ubua kelem toke na mwane mwane blikis mwane mbang reko zomifu na ndi wo o make hapu radio gena akara 92.9 wene echera anye emalite kosila di aiga bapi osoga na basagi n'oge oyorima na banye na ewe bibi na tara nkeji onye kwesịrị iji malite.

nan tattara a guri daya ta gaba ta baya jin zuciyar ta na wani mata wasu abu a gaba da shi har shin kanta ne ya kama ta kawai ta ja da baya ta hada rai ya saka wayoyin haka ne ta kamar yadda aka yi wa dole yace sanyi na keji wani kuɗa baki ta yi ta ja jikinta lingon katifa ta yi masa shuru ganin ba ta da

sama ba kuma bata taba jin makamancin irin abu haka da take ji a yanzu ba ki shiga hankalin ki nana kan wannan farar fatar ta yake wata zuciyar ta gargade ta gutun saki ta yi ba tare da ta shirya ba ya dai muryar kansar ta dawo da ita tunaninta ta kalle shi yana ta hada wasu abubuwa a cikin kwalabe kai ne ko ta yi magana a dan kulle yayi ne ya yi magana ba tare da ya kalle ta ba kafin mu sani ai kai sai ya girgiza kai ya ce sanin gaibi sai Allah ai ban san me na yi miki ba nana ta ce ka sani ya dan kalle ta kawai ya dushe da damuwa ya tashi tsaye yana faɗin karki damu yanayi ne da bil'adama sukan kasance a ciki kada ki yi wani abu ba ba abin damuwa ba ne kuma ni ba ni da hannu a wannan lamarin sau dai ina tunatar da ke kafin ki yi aika

don Allah ka bar mini jariyoyina, na ba ka tawa rayuwar amma ka bar mini jariyoyina don Allah. Ya girbi zakari ya ce ba na buƙatar rayuwar ku shukura, yaran nan kawai nake buƙata. Mutumin nan ya fara riga ya buɗe fuskarsa sai ta ga Dr. Sharif ne. Cikin kuka take ce masa don Allah dokta ka taimaka mini ka ba shi haƙuri, ban saurare ta ba. Ya durƙusa ya mata wata allura ta kitan irin nishi jariri ya faɗo ya ɗauke shi har madinar. Ya miƙa wa Alhaji Zainani. Alhaji Zainani ya ciro wata ɗan wuƙa ya ɗaga jaririn kansa na ƙasa ƙafafuwansa a sama. Ihu take iya ƙarfin da tana yi masa magiya, amma ya ɗaga wuƙar nan zai cika wa jaririn. Bai kai ga cika masa ba, ta ji an kira sunanta tana ɗaga kai ta ga Nana. Nana ta jefa mata wata sharɓaɓɓiyar wuƙa. An rikici Alhaji Zainani ya bi kan shukura a cikin sa'a ta cika masa wuƙar da Nana ta jefo mata. Shukura, lafiya, me ya same ki? Me ya sami jaririn naki? Ta buɗe idanta a hankali ta kalli fuskar mijinta da ke ɗauke da matsananciyar da.

7 mutanen da suke fama da matsala akan lalacewar harkar kasuwanci da wanda yake harkar kasuwanci amma babu ci gaba a harkar kasuwancinsa da mutanen da abin da ya taba su ya rika lalacewa matsalar da ya shafi sanmu na kan laita kambun baka wanda ban ji magani cutar da ake tura wa ɗan adam a hana shi zaman lafiya da izinin Allah idan ka zo gurin

sa bar mu ta ce Allah ya waci Allah ya waci kawo a yau da fatan Allah ya jikanta da gafara ana tare ne da sashin Hausa na Radio Bond FM da kenan da keja kan mita 92.9 ya aka ji da ruwa dan lekan yau marka marka